0: Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
3: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Galėsite prisijungti prie mūsų laidos, paskambinę telefonu 340077, Kauno kodas 037. Sakyti savo nuomonę ar užduoti klausimą. Šiandieną noriu šiek tiek atsiprašyti žmonių, kadangi tiesioginis eteris, o mūsų svečias yra iš Baltarusijos, kalbės rusiškai, tai mes bandysime versti, tai truputį gali būti tokių ne visai sklandumų, tačiau manau, kad viskas bus gerai. Tai svečiai šiandieną mūsų europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki, ir verslininkas politinę prieglobsį turintis Lietuvoje Dmitrij Skinderev.
4: Sveiki.
3: Ir aš Kęstutis Pūkas, bandysime pakalbėti apie įdomius dalykus, kurie vis tik tai vyksta, o neturėtų vykti. Tai galbūt pradėsim nuo svečio, kadangi mes čia jau nekartą kėlėme klausimą dėl Dainiaus Žalimo, kuris yra parlamentaras, ir jisai buvo gavęs finansavimą dėl Cikanovskos darbo Lietuvoje, čia buvo suteiktas visos privilegijos, vos prezidentai čia ją priiminėdavo, visi vaikščiodavo ant galų pirštų, nes čia jau Cikanovskaja. Tai aš manau, kad tą, ką žmonės išrinko, vienai par kitaip išrinko, tai nu, Baideną Amerikoje turbūt ten dabar jau nelaiko prezidentų ir ten jam nedaro išimtinių kažkokių dalykų, o Lietuvoje kažkaip tai labai keistai ir Europos Sąjungoje demokratina Kinija, demokratina Baltarusija ir aš manau, kad kiekviena šalis turi savo gyvenimus, savo poelgius ir jie žino, ką daryti. Tag, Dmitrij, kak tai papal v Lietuvų? Kaip papuolė Lietuvą?
4: В конце 2020 года я приехал сюда, значит, в штат Светланы Тихановской по ее просьбе. Да, и потом, значит, да. Побыв небольшое время, значит, понял, чем занимается штаб Тихановской. Это не было о том, чтобы помочь как-то белорусам или что-то сделать внутри страны. Это были призывы только к Европе «помогите, помогите». И на этом всем и заканчивалось. Красивые фотографии, встречи с европейскими политиками. На этом вся борьба с Лукашенко и закончилась.
3: На отважавого Летова, Цикановского скветимо, потом помати, как еще викста, и вен так-то прашимы, докид мы пенегу, подвекет. И вот тем балтарусам, pagalbos gyvenantiems Baltarusijoje turbūt nesulaukite. Не дождались помощи там в Белоруссии Цикановской?
4: Нет, никакой помощи не дождались, но нужно понимать, что Тихановская и никогда не являлась ни лидером белорусской оппозиции, да, тем более она, естественно, не была никаким президентом. И получилось то, что Тихановская стала лидером белорусского протеста 2020 года и белорусской оппозиции в миграции, мы узнали только когда приехали в Европу.
3: Na, kad Cikanovska nebuvo nei prezidentė, nei kažkoks lyderis Baltarusijoje, tai kalba apie tai, kad sužinojo, kad jinai kažką tai atsovauja atvažiavęs į Europą. Baltarusijoje apie tai niekas beveik nežino. Tak, eta deitelnost pomagla belaruskai opozicijai ili ne očin?
4: Белоруссия, что протест в Белоруссии, как, значит, власть, значит, садила людей, так и продолжает садить. Репрессии как были, так и продолжаются. Они не то чтобы уменьшились, они еще к данному моменту еще и усилились.
3: Режим сильнее сейчас действует против протестантов.
4: До сих пор находят. И более того, благодаря инициативам, которые проводились в штабе Светланы Тихановской в Беларуси, посажено не одна тысяча людей, и еще в помощи то, что в Беларуси стало больше политзаключенных, непосредственно приняло участие.